Dobro jutro, poštovani slušaoci. Želimo vam sa talasa našeg i vašeg radija. Ovo je Radio Berane i naše dobre frekvencije, dobro poznate frekvencije 88,2 i 105,4 MHz FM stereo. Lijep pozdrav za još lepši početak i ovog dana, a četvrtak je 11. jun. Družimo se sa vama i danas kroz jutarnji program i ostale programske sadržaje koje smo pripremili za vas. Družimo se ovog jutra i sa sponzorima našeg radija, sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Trenutno u Beranama sunčano, ugodnih i prijatnih 12 stepeni. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 8 sati i 3 minuta. A svi mi zajedno družimo se danas sa vama, kao što sam i kazala na početku. Pripremili smo dosta zanimljivih sadržaja za vas kroz našu programsku šemu. Nadamo se da će biti zanimljivo, a sigurna sam da ćete i ovog jutra napraviti najbolji izbor.

A što se tiče, evo, kazala sam vremenske podatke, 12 stepeni u Beranama, ugodno sunčano, ono što nas je, čini se, nekako juče zaobišlo, stići će danas popodne, kažu meteorolozi, jaka kiša sa grmljavinom, ali svakako će temperatura rasti do maksimalnih 26 stepeni. Zadržite se na ovom sunčanom vremenu, uživajte u jutru koje je pred vama, a i uživajte u nastavku našeg programa. Ide pozdravna pjesma, to uvijek volimo da vam poklonimo prije nego što vas pozovemo da nam se pridružite i budete i vi dio jutra na našim talasima, a taj pozdrav stiže od dežurne

0: Slušate Radio Berane.
1: Upravo tako, slušate Radio Berane i jutarnji program Berane, grad koji volim. Dobrodošli na naše talase i udruženje do 10:30. Možda je red da još jednom predstavim ekipu koja će realizovati jutarnji program. U tonskoj režiji Boško Vulević, moje ime Snežana Milić. Pripremili smo za vas prave informacije, zanimljivosti i dobru muziku u nastavku našeg druženja. A pripremili smo za vas tokom dana također naše redovne programske sadržaje, ne sumnjam da će biti zanimljivi, pa tako nakon jutarnjeg programa u 10 sati je naša prva informativa, ako ne računamo flash, mini flash u 9 sati koji je u sklopu jutarnjeg programa. U 10:45 za vas pregledamo štampu, tu je i riznica mudrosti. U 12:15 dogodilo se na današnji dan u 12:45, a onda ove sadržaje i repriziramo tokom dana. Ono što još vašoj pažnji preporučujemo je muzička emisija Dobre vibracije u 16 sati. A što se naše informative tiče, kad pomenuh već vijesti u 10, tu su, tačnije flash u 10, tu je flash u 11, 12, u 14 sati flash plus i u 17 sati također flash plus. Dakle, ispunit ćemo ovaj dan našim sadržajima, ispunit ćemo i ovo jutarnje druženje, kao što rekoh, pravim informacijama i dobrom muzikom.

A nekako računamo da vam u ovim satima prija muzika ovog jutra. Boško nekako pravi neki šareni izbor, pa je tu i domaća i strana muzika, ali uživat ćete sigurno u nastavku i u tom muzičkom dijelu. U nastavku slušamo Willie Nilsona i Roll Me Up, a bit će još dobre muzike na našim talasima.

9:17, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Malo priče, malo muzike, obzirom da je bilo priče, sada je vrijeme za muziku na našim talasima, a Boško ovog jutra, čini mi se, bira dobru muziku. U nastavku slušamo Jasmin Levi i Una Noćemas.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
0: Slušate Radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna. I od svega samo greh.

0: 80.02.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: smo. Ovo je mesto. Napravite.
1: Ovo mesto 8,2,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: 88, zarez 2 i 105, zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berlin.

0: 104,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Napravite
1: 88,2 104 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate radio Berane.

ostavi za sobom tragove kud ideš. Ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

golemo, mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.